alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kallad kikimiki.

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natuke nii.

0: on siletid erano kall. Natukeni, natukena.
1: Laul ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.com.

0: ning suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
2: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
4: Jazz selvepesulasse.
3: Nii vara?
4: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selvepesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selvepesulad, oodatud lahendus autopesuks.
5: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri.

0: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . Piletid Piletilevist ja Piletitaskust . Kings of Leon .
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Partnerkaardiga . Max ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49 kilohinnaga 6,23 ning Eesti Pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver , hea mõte .
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: küpsetad kõike vardas . Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
1: jäätis Ben & Jerry's 3.59 ja Eesti Taluvõi 150 grammi 99 senti . telli rimi.ee .
2: Coolbet esitleb õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
3: alusta oma päeva targalt . tule Just Selve pesulasse hommikupesule . kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Just Selve pesulad , oodatud lahendus autopesuks .
4: tähelepanu , šef Lunden esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12.–13. juunil .
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga . Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99 kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99 kilohinnaga 14,95 . Selver , hea mõte .
6: rohkem ruumi , rohkem nutikaid lahendusi . Škoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost . automaatkäigukast kuni 7 istekohta . LED maatriks esituled , adaptiivne kiirusehoidik , soojendusega esiklaas , soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist . tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega škoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Škoda esindusest .
7: Škoda . juhei , suvi . Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20% e-poest kaug kätte 1-2 päevaga .
8: Viikend.ee , Eesti parim valik .
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga . Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99 kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99 kilohinnaga 14,95 . Selver , hea mõte .
9: sünoptikute sõnul toob tänane päev nii hoovihma kui ka äikeseohu ja lisaks puhub lõunakaare tuul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis , aga sooja lubatakse kuni 23 kraadi .
10: Let's go ! All the hits .
11: Yeah, yeah .
10: Turn it up .
11: Power Hit Radio .

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
3: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
4: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
5: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
6: Kevad!
5: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Raffaello kommid

0: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte. Selver.

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 Matt Damon Ridley Scotti meistriteoses Viimane duell . täna õhtul TV3-s .
1: lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini . tavahinnaga väikejäätised , mängud ja mänguasjad 30% soodsamad . Selver , hea mõte .
2: kuhu jaanitulele ? Ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
3: et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all , avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi . suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast . avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus . Eximp , tänavakivide spetsialist juba 10 aastat . Eximp.ee
4: aeg on kroonida staare , kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud .
5: ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri , sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika .
4: ja võidusõna poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa .
5: ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog .
4: kes aga tõusevad laineharjale tänavu , seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt . vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes .
0: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia .
6: sööd külma suppi suvel , tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
7: nektariin kilogramm 2.99 ja 5.–7. juunini kultuurmustikad karbis kilogramm 9.99 . telli rimi.ee .
8: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
9: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
10: Bigbank maksab oma klientidele .
11: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Max ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2.49 kilohinnaga 6.23 ning Eesti Pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2.68 . Selver , hea mõte .
12: täna kerkib soojakraad mõnel pool lausa 23 kraadini , aga ilm saab olema vahelduvalt pilves ning mitmel pool sajab vihma ja isegi äikeseoht on olemas .
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . Alates 11. juunist 3-s .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini . tavahinnaga väikejäätised , mängud ja mänguasjad 30% soodsamad . Selver , hea mõte .
4: jõulimpa , mida limpsid ?
5: limonaad , limonaad .
6: mis on elu mõte ?
5: limonaad , limonaad .
7: Teedu , mis sa seal puuriidest peidad ?
8: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
9: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026 . 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
10: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
11: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud vallutavad Tallinna Lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
12: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
15: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
16: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
17: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
15: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
18: See oli küll üks kerge lõuna.
19: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
18: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
19: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
20: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõitüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkum. Tefali kodumasinatele.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Partnerkaardiga Max ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49 kilohinnaga 6,23 ning Eesti Pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pettjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
6: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on riikliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
7: Skoda. Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röst leibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
10: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49 kilohinnaga 6,23 ning Eesti Pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte.
15: Sünoptikute sõnul toob tänane päev nii hoovihma kui ka äikeseohu ja lisaks puhub lõunakaare tuul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, aga sooja lubatakse kuni 23 kraadi.

0: otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su Bolti kaasa venda mööda.

0: suurim suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: Tigu on aeglane , jänes on kiire , dünamiit on põhiline .
4: Aeg on kroonida staare , kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud .
5: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri , sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika .
4: ja võidusõna poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa .
5: ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog .
4: kes aga tõusevad laineharjale tänavu , seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt . vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes .
6: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia .
7: otsid rendiautot ? vaata üksautorent.ee . üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee .
8: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
9: Bigbank maksab oma klientidele .
10: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
11: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
12: helista telefonil 1720 .
13: suve oodatuim kontsert . Kings of Leon . Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . Piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
14: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
15: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
16: et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all , avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide

0: aastat . eximp.ee
1: Eluks Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . Piletid peetrijooks.ee . Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika .
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Partnerkaardiga . Max ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi , 2,49 kilohinnaga 6,23 ning Eesti Pagari teratasku 280 grammi , 75 senti , kilohinnaga 2,68 . Selver , hea mõte .
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid, fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
6: Jõu kutid, mis teil kotis on?
7: Limonanad, limonanad.
8: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
7: Limonanad, limonanad.
9: Mis me vanaema juubelile viime?
10: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
11: Kuulbe tesikleb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
13: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
14: Kevad!
15: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
16: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Karglas paigaldab, karglas parandab.
19: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
20: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
18: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
21: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
22: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
23: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
0: täna kerkib soojakraad mõnel pool lausa 23 kraadini, aga ilm saab olema vahelduvalt pilves ning mitmel pool sajab vihma ja isegi äikese oht on olemas.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

0: ning suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: aeg on kroonida staare , kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud .
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri , sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika .
1: ja võidusõna poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa .
2: ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog .
1: kes aga tõusevad laineharjale tänavu , seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt . vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes .
3: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia .
0: kolmapäevad on kuldsed . igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
4: mille järele sul isutab ?
5: McDonaldsi kana .
4: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele . peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude , vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega . vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet . Kana .
6: osta Zalando hooaja lõpumüügilt . säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? osta Zalando e-poest .
7: talv on külm , suvi on soe . Dünamiit on põhiline .
8: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
9: Bigbank maksab oma klientidele .
10: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
11: küpsetad kõike vardas . tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
12: jäätis Ben & Jerry's 3.59 ja Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . telli rimi.ee .
13: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
14: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. tutvu valikuga e-poes raavemoobel.ee või tule kohale Tallinnas , Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
15: sel nädalal A1000 Marketis Merci kommikarp 250 grammi 4 eurot ja 19 senti . Albino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 milliliitrit 4 eurot ja 40

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
1: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
2: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
1: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
3: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hese kebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
9: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõitüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
14: Sünoptikute sõnul toob tänane päev nii hoovihma kui ka äikese ohu ja lisaks puhub lõunakaare tuul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, aga sooja lubatakse kuni 23 graadi.
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Go, go,
16: yep. Brand new. New hit music.
17: Power Resolution. More new music right now. Power.

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
3: Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Jau limpa, mida limpsid?
5: Limonanad, limonanad.
6: Mis on elu mõte?
5: Limonanad, limonanad.
7: Teedu, mis sa seal puuriides peidad?
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
9: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
10: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
9: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
10: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
9: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
11: Eesti meelelahutus auhinnad toob teieni preemia.
12: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
15: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
18: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
19: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
20: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
21: Go! I just might.
22: Hey guys, it's Bruno Mars.
23: Bruno Banks
22: on the radio.
23: You better turn it all the way up.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid taskus.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
7: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: E-Lux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika.
9: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
10: Skoda. Isvar. Sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
11: Kevad!
12: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
13: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule lehte abpark.lv.
14: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
15: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Ilmakeskus annab teada, et nii täna öösel kui ka homme päeval on ilm muutliku pilvisusega. Mitmel pool võib tulla vihma ja lisaks on ka äikese oht olemas. Öösel jääb temperatuur 7 ja 13 graadi vahele, aga homme päeval võib sooja graad 24 kerkida.
17: Astro. All the hits. Yeah, yeah. Turn it up. Power Hit Radio.

0: suurim suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 Matt Damon, Ridley Scotti meistriteoses Viimane duell. Täna õhtul TV3-s.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
10: Mille järele sul isutab?
11: McDonaldsi kana.
10: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: We're back to the music, back to the hits.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
8: See oli küll üks kerge lõuna.
9: Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
8: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
9: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
11: Sünoptikute sõnul saab nii tänane öö kui ka homne päev olema muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab vihma ja isegi äikest võib olla. Öösel jääb temperatuur 7 ja 13 graadi vahel, aga homme päeval on sooja kuni 24 graadi.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

teadsin seda ammu, see kord, kui istusin autos ja palusin sul mõista.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Tulele. Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
4: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
3: Ja võidusena poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
4: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
3: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
5: Eesti meelelahutus auhinna toob teieni preemia.
6: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
7: Kevad!
8: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks kanepi aiendis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta kanepi aiendi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsed välja. Aiendid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
9: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
12: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
13: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
11: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
10: E-Luks Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
16: Let's go! All the hits.
17: Yes. Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio. X on

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Tähelepanu, Šefi Õnden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele!
9: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
16: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
17: Ilmakeskus annab teada, et nii täna öösel kui ka homme päeval on ilm muutliku pilvisusega. Mitmel pool võib tulla vihma ja lisaks on ka äikese oht olemas. Öösel jääb temperatuur 7 ja 13 graadi vahel, aga homme päeval võib soojakraad 24 kerkida.

0: suurim suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 Matt Damon , Ridley Scotti meistriteoses Viimane duell . täna õhtul TV3-s .
2: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
3: Koolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid , Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
4: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
6: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
9: Yeah! Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
10: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõunajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris, 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
3: Vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
9: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röst leibur 470 g 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 g 4,99. Rimi, tark valik.
11: Täna TV3 uudistes. Täna hommikul said 84 asutust, teiste seas ka mitu kooli pommi ähvarduse. Kui tõsiselt ähvardusi võtta tuleb?
12: Mida saame öelda on see, et need ei pruugi ole pärit Eestimaalt, et on kuskilt siis üle piiri või välismaalt täpselt asukoht hetkel ei oska öelda.
11: Narvas jätkub omapärane võimuvaakum. Täna hommikul tulid nii Katri Raik kui Jaan Toots tööle enda teada linnapeana. Kumma sõna jäi peale? Samuti teeme põhjalik ülevaate TV3 suvekavast, kuhu mahub jalgpall ja reisid nii meil kui mujal. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes õhtul kell 7.
13: Sünoptikute sõnul saab nii tänane öö kui ka homne päev olema muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab vihma ja isegi äikest võib olla. Öösel jääb temperatuur 7 ja 13 kraadi vahel, aga homme päeval on sooja kuni 24 kraadi.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: ja kell ongi saanud 4 . on teisipäeva õhtupoolik , 2. juuni juba ja siin Karine ja Jüri .
0: tere ka minu poolt .
1: ilusat armasta oma hambaarsti päeva .
0: ma ikka oskan õigesti elada , mul oli juba üle 6 aja ette pandud tänaseks hambaarsti aeg , nii et tähistasin siis hambaarsti juures käiguga .
1: jah , mina mõtlesin , et miks Karine oma kõnele ei vasta , ta alati vastab nii agaralt ja ta on selline väga kohusetundlik tüdruk selles mõttes , aga täna miskipärast päeval ta siis ainult kutsus ja kutsus ja kutsus ja kutsus ja siis ta pärast helistas tagasi ja ütles , et ta oli hambaarsti juures . õigel päeval siiski .
0: ja kusjuures see on nii huvitav , et sa ütled , et mina olen see inimene , kes võtab telefoni vastu , sellepärast et tegelikult mul on see telefon kogu aeg hääletu ja ma võtan neid kõnesid ainult siis vastu , kui see telefon parasjagu mul peos on . no ma ikka olen aus selles mõttes , et mu pereliikmed on ikkagi korduvalt mulle teinud 3. kõne ja öelnud , et tore , et see telefon sul üldse olemas on .
1: ja eks ole , ja ei , ma tegelikult vist ei olegi sulle väga tihti helistanud , aga ma mõtlesin just pigem seda sõnumimaailma . sa oled väga kiire reageerija üleüldiselt .
0: ja vaata , ma olen seda vist maininud ka , et ma natukene võtan seda kui arvutimängu , et mul ei tohi olla lugemata sõnumeid või nii edasi , et ma olen nagu võitnud , kui mul kõik loetud on .
1: aga hambaarstil siis kõnesid vastu ei võeta , ma saan aru , jah ?
0: ei võta , jah .
1: ja kas sul oli tuimestus ka ?
0: ei , jälle tegin ilma , mõtlesin su peale sellel hetkel , kui arst ütles , kuule , et me ei hakka ju praegu tuimestust tegema , ütles , et ei ole vaja ja . Kaks korda küsis , kas on valus , leiad , et tuleks teha tuimestus , ma olin ei . ja siis , kui ta veel ühe liigutuse tegi , siis ütles , et no sellepärast ju ei oleks pidanud hakkama tegema tuimestust , mõtlesin , ma olen täiesti nõus .
1: ja siis sellel hetkel mõtlesid , huvitav , mida Jüri teeb .
0: ei , ma olin juba oma peas , sest sinu pilk , kuidas sa mind eelmine kord üle laua vaatasid , ütles , et tee see tuimestus ära , siis sa ei tunne midagi .
1: inimene ei peaks valu tundma .
0: aga mul tõesti polnud valus ja see , mille üle ma kurdan , et mulle ei meeldi see külm puhur , sest mul on tundlikud hambad . sain täna aru , et mu tundlikud hambad on need umbes esimesed 4 või 6 või midagi siukest . kuna mul parandati hammast siin tagapool , siis oli see puhur ka okei .
1: nii et
0: kõik oli hästi .
1: okei , aga täna siis jah , sa oskasid tõesti valida õige päeva hambaarstile minekuks . täna me peame siis armastama oma hambaarsti . mina isegi ei tea täpselt ,
0: kes su hambaarst on .
1: kes mu hambaarst on
0: no siis pead otsima vanadest kontaktidest üles .
1: Või uusi looma .
0: ka variant .
1: jaa . no nii , meie siin kella 7-ni , nagu öeldud , nagu ikka , liigume ajas tagasi ühel hetkel , vaatame ka Instagrami , meil on ka muidugi päevaküsimus ette valmistatud .
0: ja nii , et mine Facebooki , anna teada , sest me oleme täna küsinud , et mis laul sinus tekitab tõelist suvetunnet , nii et põnevusega vaatame siis neid vastuseid .
1: võib-olla see on just see lugu , mis nüüd hakkab .
0: võimalik .
1: Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu Münt .
0: münt käib kokteili sisse ju , kohe tuleb suvi , muidugi .

0: jätkame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: päevaküsimus meil täna muusikateemaline .
2: ja oleme sinult küsinud , et mis laul tekitab sinu suvetunde . Nonii , Jüri , küta .
3: Kes see laid ?
2: kusjuures minu hambaarst täna ütles , et ta ei saa , et tal nii hirmsasti kummitab see laul .
1: jaa , aga üleüldiselt vist väga paljud laulud Nublu repertuaarist miskipärast meenutavad suve , sest et need on sellised laulud , mis tavaliselt on suvel välja tulnud , nad on nii sellise mõnusa lõdva vaibiga , saab kaasa laulda , teeb tuju heaks ja ma arvan , et praegu jah , Kes see laid on see lugu minul küll .
2: Hea pakkumine .
1: no on ju , ja sul ?
2: Harry Stylesi Watermelon Sugar .
1: jaa , no
2: jah . aga see tuli ka välja enne suve ja ma mäletan , et see oli hästi popp veel minu meelest 2020 suvel . et see koroona lockdown oli just läbi saanud .
1: nii vana lugu või ?
2: jaa , jaa . ma isegi arvan , et võib-olla see on vanem , aga kuidagi mul seostub selle 2020 suvega hirmsasti see Watermelon Sugar .
1: siis kui kodus istusid või ?
2: ei no siis ma sain välja korra kodust ju .
1: kodust välja .
2: jaa , suvel sai olla ju väljas .
1: kui siia kevadel algas see möll . jaa , oli , oli .
2: ja siis mais sai välja minna ja siis suvel oli või sügisel jälle hakkasid mingid kergelt piirangud natukene ja siis minu meelest märtsis oli uuesti , sest ma mäletan , mu sünnipäeva ajal oli jälle lukta .
1: aga siis oli ju see alguses , et 2 meetrit siis vahet ja muidugi mingi piirang oli ka sellel grupil vist ka , et kui suur
2: ja kui mitmekesi tohtis koos
1: käia .
2: see oli
1: no ajuvaba , sa praegu mõtled selle peale , et kas see tõesti oli päriselt ?
2: jaa , ja kas ei olnud ka niimoodi , et siis kui päris lockdown oli , siis oli nii , et sa võisid ju jalutada koos umbes ainult oma pereliikmetega ja siis politsei tuli kontrollis , et kellega sa koos jalutad .
1: võttis verd ja vaatas , kes on siis sugulane .
2: ma tean , et mul üks sõbranna , kes on sama vana kui mina , jalutas oma vanematega ja siis nad pidid seletama , et nad on päriselt perekond .
1: täiesti ajuvaba . täiesti ajuvaba .
2: ei no täiesti crazy'd ajad .
1: täiesti ajuvaba , siiamaani ma ikka mõtlen selle peale , vaata on kui kultuurikiht on vaata mingites kohtades alles on nagu põrandal , et hoia 2 meetrit vahet ja siis sinna peale on mingid uued kleepsud pandud ka onju , mis siis nii-öelda tühistavad selle käsu ära .
2: ja , ja kusjuures ma vaatasin vanu pilte , sellepärast et meil siin kevadel olid Nunnad hoos viimased etendused ja Nunnad hoos tuli ju välja 2020 novembri lõpus . ja siis me saime seda ju mängida nii , et saal oli 50% täidetud ja mul oli sihuke pilt saalist , kus üle ühe tooli on pandud siis silt peale , et sinna ei tohi istuda . sest inimesed istusid saalis üle ühe ja kõigil olid maskid ees , nii et kui sa lava pealt ei saanud aru , kas neile meeldib või mitte .
1: uskumatu ja ma mäletan ka , et sai käidud nendes , mis saated need olid siin vaata TV3-s , need Me armastame Eestit ja vaata , kus sa näed stuudiopublikut ja mul oli nii kahju nendest inimestest , kes sinna stuudiosse kohale siis tulid , sellepärast et niikuinii seal see noh , istuda on nagu nõme , õhku ei ole ja siis sul on veel , siis oli veel niimoodi , et olid maskid ja visiirid ka veel ees . saad aru ?
2: ütleme niimoodi , et selline kasvuhoones olek .
1: Ja siis muidugi nendel külalistel ei olnud mitte midagi me seal niisama , elu oli ilus ja koroonat nagu ei olekski olemas .
2: Mulle kõige rohkem meeldib ikkagi see koroonareegel , mis oli Pariisis , kuhu ma läksin kohe , kui see lockdown nagu lõdvenes juunikuus , seal oli nii , et pärast 11 ei tohtinud olla väljas . sa pidid tagasi olema , ma nagu tuhkatrinu jooksin ühelt .
1: peale 11 ju ei levi ju midagi .
2: ei , pärast 11 hakkab alles levima .
1: Et siis ei tohi välja minna .
2: ma reaalselt , ma jooksin metroo peale , kõik inimesed jooksid metroo peale , sest et sa said trahvi , kui sa olid tänava peal .
1: aga miks siis üldse näiteks seda metrood tööle panna , kui niikuinii ei tohi sellega sõita ?
2: ei , sõita tohib , aga sa ei tohi enam olla kuskil ula peal , ma käisin sõbrannadega veini joomas , aga siis kukkus kell 11 ja siis nagu tuhkatrinu jooksid koju . või 11-ks pidi kodus olema . ja siis teine hästi naljakas reegel oli see , et muidu tuli kogu aeg kanda maski , aga sa ei pidanud kandma maski , kui sa istusid välikohvikus , kui sa tegid suitsu või kui sa olid jooksmas . põhimõtteliselt , kui sa suitsetad , siis oleks võinud terve tee kõndida niimoodi
1: suitsi ees . kogu aeg jooksed .
2: jah , ja ma mäletan nii hästi , et ma olin emaga koos reisil , ema lihtsalt mingi , palun istume siia kohvikusse maha , ma enam ei viitsi selle maskiga olla . vaata , et siis sa võisid jälle eest ära võtta , kui sa mingi joogi tellisid .
1: Et tead , eks see oligi sihuke aeg , kus inimesed ei teadnud täpselt , mida teha ja kui ohtlik see oli ja oligi ohtlik ja inimesed muidugi olid täiesti uues olukorras . praegu meenutan , mõtlema , et muidugi oleks saanud paremini teha võib-olla .
2: tagantjärele tarkus
1: just jaa , aga no natukene naljakas on meenutada ka seda aega . kuus aastat tagasi juba , jeerum küll .
2: aeg lendab .
1: no meie räägime siin Covidist ja meenutame seda aega , sina võid muidugi päevaküsimusest ka mõelda ja
2: anda teada , mis laul sulle suvetunde toob .
1: jah , sinna me tegelikult ju oma jutuga tahtsime jõuda , aga igatahes .
2: või no sealt me vähemalt tulime .
1: sealt me tulime jah . Facebookis igatahes küsimus üleval , mine sinna ja anna teada , mis sinu lemmiklugu siis on .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23 ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
5: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
7: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
16: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubile.

0: tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
1: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia. Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
2: Let's go! All the hits.
3: Yes.
4: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on 16:30 saanud ja meie nüüd läheme Instagrammi .
2: Ja täna piilume me sellise artisti nagu Alex Warreni Instagrami , kes on siin teinud päev tagasi postituse , et ülistada oma abikaasat , kellel on olnud siis sünnipäev . Ja Alex siis tõesti südamepõhjas tänab teda ja nimelt mitte ainult sellepärast , et ta on väga tore kaaslane , vaid ta päästis mõnes mõttes justkui Alexi elu , sest Alex Warren teadupärast oli ikkagi omadega justkui niivõrd põhjas , et elas ju autos , polnud tal kodu , oli ta kodutu ja kuidagi selle naisterahvaga siis ta tutvus ja naisterahvas talle oma diivanit pakkus .
1: Huvitav ja , et väga mitmed , kes on juba no ikkagi maailmakuulsuse saavutanud , mis on muidugi väga äge , räägivad sellest raskest minevikust , nagu näiteks The Weeknd on ka rääkinud , et ta on olnud väga pikalt

0: kodutu ja tänavatel elanud ja see teeb kuidagi nagu lähedasemaks kuulajat selle artistiga, sest et me ju kõik ei ole nagu noh, sellises seisus olnud, aga vaata, kui sul on ikkagi keegi, keda sa ülistad ja keegi on nii kauge seal kuskil edetabelite tipus, siis sa ei kujuta ette, et neil võib raske olla või yeah. et tulevad võtta. Et see kuidagi on siuke sümpaatne asi, aga Alex Warren siis ühesõnaga on tänanud oma abikaasat. Väga yeah, tore.
1: Väga toreda karussel postitusega, kus on näha, et nad on käinud koos surfamas ja igasuguseid toreda asju koos teinud. Kus juures abikaasa tihti figureerib tema Instagrami postitustes ja Alex Warren on selle poolest tuntud, et kui ta lugu tuleb välja, siis ta selle sama viisijupiga toodab nii, et on toodetud. Minu mõelest Ordinaryga ta tegi vist üle 100 postituse vähemalt ja ta suht hoiab seda joont ja tihti peale nendes videotes on ka abikaasad näha ja tehakse igasuguseid nalju ka oma vahel.
0: See on juba nagu Marko Tasase level, kes vist postitab ka mingisugune, ütleme 20-30 asja päevas. Tal on mingi 45 000 postitust üldse vist kokku enda selle Instagrami peal. See on hullu meelde.
1: Avat ongi selles info ühiskonnas on niimoodi, et kohe tuleb peale, et mida rohkem sa nagu ise ka toodad, siis on seda suurem võimalus, et keegi vähemalt ühte postitust näeb.
0: Ja aga seal on ka suur võimalus, et väga paljudele sa lihtsalt nagu hakkad pinda käima sellega.
1: Ja, aga see oht on alati.
0: See oht on alati olemas ja mina alati mõtlen nagu postitades selle peale, et kas ma käin pinda oma asjadega. Ma muidugi ei pane väga palju, aga siiski ma mõtlen selle peale.
1: Ja minul on ka, siis mul vahepeal lihtsalt on see, et kus on terve teksti ära olen, ära ütle lihtsalt mitte midagi, siis tegelikult kedagi juvita, mida sa arvad, sa ei pea kirjutama sinna alle.
0: Vaata videot lihtsalt, või vaata pilte.
1: Ja just nimelt, täpselt, et ma ei pea seletama.
0: Keegi ütles jumala hästi, mis pani mind mõtlema selle peale, et kohtle seda enda Instagrami kanalit niimoodi, nagu see oleks sinu isiklik päevik, mida siis sa nagu piltide näol siis niimoodi täidad, et kunagi tulevikus on noh, endale hea vaadata seda.
1: Ja see on tore tähelepanek minu mõelest.
0: Et võibolla noh, minul nagu see mõte kohe nagu pani kuidagi jah, see pani teistmoodi mõtlema Instagrami peale, sest et sa ikka kuidagi alati ju presenteerid seda sisut kellelegi teisele, aga teised enda jaoks, siis on võibolla nagu kuidagi pinge vabam see asi ja just see, et sa saad tulevikus kuidagi ise vaadata, oo, ma tegin sel päeval seda ja sel päeval seda ja toda ja et, jah, ühesõnaga. Aga Alex Warren, tal hea lugu väljas muideks. Fever Dream. Seda sa nüüd ka kuuled.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: sööd külma suppi suvel . Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
2: Nektariin kilogramm 2,99 ja 5.–7. juunini kultuurmustikad karbis kilogramm 9,99. telli rimi.ee.
3: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
4: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
5: Limonanad, limonanad.
6: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
5: Limonanad, limonanad.
7: Ja mida tahab Eesti rahvas?
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
7: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
9: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
10: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
11: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pettjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
12: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
13: Kevad!
14: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
15: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
16: Bigbank maksab oma klientidele.
17: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
18: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
19: Helista telefonil 1720.
20: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
21: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
22: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
23: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
1: Täna TV3 uudistes. Täna hommikul said 84 asutust, teiste seas ka mitu kooli pommi ähvarduse. Kui tõsiselt ähvardusi võtta tuleb?
2: Kindlasti, mida saame öelda, on see, et need ei pruugi ole pärit Eestimaalt, et on kuskilt siis üle piiri või välismaalt. Täpselt asukoht hetkel ei oska öelda.
1: Narvas jätkub omapärane võimuvaakum. Täna hommikul tulid nii Katri Raik kui Jaan Toots tööle enda teada linnapeana. Kumma sõna jäi peale? Samuti teeme põhjalik ülevaate TV3 suvekavast, kuhu mahub jalgpall ja reisid nii meil kui mujal. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes õhtul kell 7.
3: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paigutiga udu ja sooja on öösel kuni 13 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool üle Eesti hoovihma, pärast lõunal on ka äikest ja võimalik on ka rahe. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 24 kraadi.
24: New flavor in your ear. New music right now. On the hip-hop.

0: kell on kohe saamas 5. Tere sulle!
1: Jüri, kuule, ma vaatan siin stuudios on väga palju paberkotte ja mul on tunne, et need on kõik sinu omad. Kust sa tuled niimoodi?
0: On küll ja saad aru, erakordne asi juhtus täna. Ma sattusin kesklinna. Ma sattusin kesklinna üle pika aja, ma ikkagi väldin seda piirkonda. Ma olen seal Põhja-Tallinnas kuidagi, ma ei tea, nii koduselt ennast tunnud, et teda kipu sinna. Seal on kõik olemas käe jala kaugusel ja noh, tead küll. Ja sattusin töö tõttu. Meil oli ju TV3 mingi pressikas oli seal ja sattusin sinna Virukanti ja siis mõtlesin, mul oli paar tundi aega ja ilm oli ilus. Ma natukene rändasin ringi kesklinnas, ma käisin ühes poes ja ma käisin teises poes, alguses midagi ei osnud, mõtlesin, et ma siis window shoppingut ikkagi teen ainult, aga ei, siis tuli isuga midagi osta. Astusin poe seal lõhnapoest läbi, tuli meelde, et lõhn sai otsa, hea hinnaga. Said ka vussu peale, vist lasta endale juba.
1: Nuusutan praegu oma käed selle Jüri lõhnaga, väga hea lõhnan.
0: Ja siis, mis ma veel tegin? Aa, käisin ka riidepoes. Ja ühesõnaga tead, ma ossin endale seal mingit nodi kokku. Ja mõeleks on see, et vaata, kui sa ei käi väga tihti füüsiliselt poes kohal, siis päris mõnus oli, et tegelikult mul ei meeldi käia niimoodi poes, et ma pean proovima ja eriti talvel, see on kohutav.
1: Palav
0: igistad ja tead eriti, kui pükse üldse talvel ei osta vaata, ja, sest et lihtsalt ei viitsi nagu tegeleda sellega. Ma mõtlesin, et tead, teeme ära. Kui ma juba siin olen, siis ma ei satu siia kesklinna enam nii kuni väga pikalt. Ja siis sellepärast mul ongi siin neid kotte nii palju. Võssin üks-kaks särki endale, vaata, mille ka pidu ka tuleb ja kroonika pidu. Mõtlesin, et võibolla selle silmaga ka vaatan, et mida sinna selga panna. Ei, ilus ilm ja värki. Vaatsin, et kollased sildikisi muidugi ka.
1: Sul oli selline tore päev täna.
0: Väga tore päev oli. Võtsin ühest kohvikust jääkohvi.
1: Wow.
0: Ja võtsin ühe rohelise smuuti.
1: Mimmutamise päev oli sul täna.
0: Oli mimmutamise päev ja panin kohe uue särgi selga.
1: Väga ilus särk on. Kohe näha, et on uus.
0: On ja.
1: Ja.
0: Ainult kergelt kortsus.
1: Suht sirgel. Aga tead, ma olen sinuga täitsa nõus, et mõnikord endale lubada selline päev, et käid ja kohe vaatadki ja see on igati tore, sest et ma olen enda puhul täheldanud seda, et kui ma olen sõbrannadega reisil olnud, ma ei viitsi eriti teha sellist ja nüüd järgmised 3 tundi shoppame. Ma ei viitsi. Ma tüdinen nagu ära. Ma võin, mul võib olla võibolla üks pood, kuhu ma tahan korra vaadata, siis ma teen selle tiiru peale, noh, maksimaalselt 20 minutit, siis on juba pühendumisega kõik. Ja siis ma tahan teha juba järgmised asju.
0: Ja. Sa tahad juba kirikutas käia ja muuseumides.
1: Ja, täpselt.
0: Ma ei viitsi ka, sest tavaliselt ikkagi ju reeglina sa lähed sinna, noh, turistina, kuhu kõik teised ka lähevad. Noh, lihtsalt liiga palju rahvast. Chopata. Siis, kui sul on ikkagi, noh, rahvamass ümber on veel rõvedam. Veel rõvedam.
1: Nõus. Ja samal ajal, kui sa oled veel reisil ikkagi niimoodi loetud päevad, siis on täpselt see, et ma tegelikult tahaks pigem istuda siin mingis välikohvikus või kuskil parkis, et ma saan nagu rohkem aru, milline on selle linna vibe, millised on siin inimesed. Ma tahan niimoodi istuda, teha mitte midagi, aga samas natuke nagu people watchida, et see on lahe. Inimesi vaadata siis eesti keeli.
0: Täna oli väga ilus ilm ka, selles mõttes ma arvan, see kuidagi pani ka unustama ära siis mõned sellised asjad, mida tavaliselt ikkagi, noh, ütleme niimoodi, et oli küll jah rahast kohe kahju, kui ma selle piiks ära tegin, sest et ei ole harjunud lihtsalt niimoodi enda peale nagu viimasel ajal nagu väga, see ei ole ka laristamine, aga mul ei läinud väga palju, aga no ikkagi noh. Ja, aga see on praegu juba läks üle, enam nagu ei mäleta, ja. Et see piiks tehtud on.
1: Just,
0: see
1: minevik, pole mõtet.
0: Minevik on ja,
1: meil on tehtud.
0: Olemus on ainult olevik.
1: Ja.
0: Ei ole ei tuleviku ega minevikku, lihtsalt ainult olevik.
1: Olgem hetkes.
0: Olgem hetkes, ja kuulakem Powerit. Siin me oleme kelle 7.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Lugesin huvitavat postitust. Väidetavalt need inimesed, kes kannavad kogu aeg musta värvi riideid, siis neid nähakse rohkem nii-öelda tõsiste ja enesekindlatena. Ja sellistena, kelle peale saab loota.
2: Jälle mingi teadlane kuskil.
1: Jaa, teadlane Instagramis just nimelt. Kuigi selles postituses on kirjutatud just nimelt seda siis kõike värvipsühholoogia vaatenurgast ja väidetavalt siis mitmed värvipsühholoogia uuringud seda ka tõestavad, et inimesed kannavad ise musta värvi riideid, et mõjuda niimoodi sellise enesekindla ja kergelt reserveerituna ja täpselt niimoodi see tegelikult ka toimib. Ja kui sa hakkad nüüd mõtlema, siis vist natukene nii on küll. Siin on muidugi kohe välja toodud ka teatud inimesed, kes nii kannavad, et tihti peale just need, kes töötavad loovvaldkonnas, luksuslikes moemajades, vaata moeloojad tihti peale ise kannavad üle nii musta on ja.
2: Ma olin suur musta kandja siin, kui ma Taanis näiteks elasin, hästi tore lugu, sest et seal ikkagi see vahetus pere, kus ma elasin, vahepeal vihjas mulle ikka niimoodi, et Jüri, et sa pead värvi ka kannama vahel, et mul olid sellised hallid ja beige isegi olnud, mustad, tumesinised, hoki seda ka isegi olnud. Et,
1: no tegelikult mustad, jah.
2: Mustad pigem ja ega see ei olnud mingi teadlik valik. No selles mõttes oli, et ma eelistasin seda, aga ma ei mõelnud, miks. Et ma nii kaugele ei läinud, et seda analüüsida, aga siis ikkagi jõulud ajal näiteks seal ja sünnipäevadel olid pakikestes sellised triibulised sokid, värvilised sokid, et Jüri kanna värvi natukene, see teeb sul tuju paremaks, see kuidagi tõstab sinu enesekindlust isegi võibolla, ma nüüdki proovisin neid kanda, aga ei olnud minu teema.
1: Jaa, ma saan sinust täitsa aru, ma tean ise ka inimesi, kes mingitel rasketel eluperioodidel on teadlikult kandnud värvilisi riideid, et enda tuju tõsta.
2: Ja seal on mingi oma teadus kindlasti taga, aga see ei pruugi kalati niimoodi olla, et need, kes musta kannavad, siis kuidagi, noh, mis sa siis ütlesid vaata, et mis moodi nad nagu mõjuvad või tahavad.
1: Tõsistena ja väga enesekindlatena.
2: Ja aga see võib vastupidi ka olla, et sa proovid nagu just massi sulanduda, et sa ei taha olla nagu, ma arvan, et see oli minul, et ma tahan nagu pigem olla sõike nagu, noh, et ärge pange mit tähele, noh, sõike tapeedikene vaata.
1: Ja et ei karju nii-öelda nagu rahva massisse välja või silma ei jää kohe.
2: Et noh, et võibolla inimesed lihtsalt ei taha erineda.
1: Ja see on hea tähelepanek. Ma hakkan praegu mõtlema, et siis lapsena, kui olid kõik võimalikud etteasted, näiteks teatri klassiga, kui meil olid mingid luulekavade ettelugemised või nii edasi, siis olid samamoodi, et sa olid alati üleni mustas. Ja kui sa hakkad mõtlema näiteks orkestrite peale, tihti peale just üleni mustas, kui ei ole just see, et on valged särgid on.
2: Ja mingid bändi liikmed tavaliselt on kannavad musta, et see on selline alati kindel valik, toimib.
1: Oma vahel toimib ka, sellepärast, et tihti peale, kui näiteks öeldakse, et teeme nii, et paneme kõik, ma ei tea, punasesse on ju, siis kõigil on mingi erinev punane. Noh, selles mõttes tõsi, nagu veini punasest kuni oranžini väljanevad inimesi ja need ongi erinevad punase varjundid ja ta ei mõju laval nii hästi kui see, et kõik on ühtemoodi mustas.
2: Ja kellel on punast? Kõigil on musta kodus.
1: Täpselt,
2: jah, ma olen siin märganud praegu, et mul on ikkagi pigem valgeid teesärke kui musti.
1: Ja mul ka, mul on üks must eesärk, valgeid on, ma arvan, mingi kolm tükkiki.
2: Ja, et see on tore selles mõttes, et inimesed ikkagi muutuvad, vaata. Ma olen ka suutnud siin isegi...
1: see on hele sinine.
2: Et hele sinis kandma hakata, vaata.
1: Jaa, teed see värvide poole.
2: Jaa, aga sina vastu kaaluks ikkagi oled väga suur värvikandja ja see meeldib.
1: Kus juures on väga veider, et sa niimoodi ütled, sest ma enda meelest ei ole. Ja see kleit, mis mul täna seljas on, on minu meelest täiesti kastist välja mõtlemine, täiesti selline nagu vau, mis juhtus.
2: See juba, et see on selline magenta kott või? Sõike lillakas, roosakas, mis ei saa aru.
1: Jah, ta on jah, sõike, ma ei tea, lillakamad või fuks ja roosa. Okei, see kott on tõesti, aga üldiselt minu meelest mul on sõiksed murtud toonides asjad kõik.
2: Aha, okei, vaata, sa võid nüüd kuulajale seletada, mis on murtud toonid, võibolla mõni ei tea.
1: No vildika värvi ei ole väga asju. Et nad on nagu sellised kas pastelsemad või kuidagi tumedamad või midagi sellist.
2: Ja, aga see on värv.
1: Nõus. Ja kuigi ma vahepeal küll vaatan, et miks sa üle nii beige oled.
2: No monokroomne mõnes kontekstis toimib väga hästi.
1: Jaa, nõus.
2: Neid kokku sobitada. Aga võt, värvi psühholoogias siis nii palju.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 Matt Damon, Ridley Scotti meistriteoses Viimane duell. Täna õhtul TV3-s.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases loovad kokad retsepte minu jaoks.
4: Kulete liha!
3: Ja teadlased täiustavad neid. Mina otsustan, kas see maitseb hästi.
4: Üks auk tähendab maitseb hästi.
5: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
9: Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti ja tualettpaber Rimi 32 rulli 5,99. Telli rimi.ee.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.

0: vagasita Perú.
1: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
2: Nüüd astume aga ajamasinasse. Meil Powerisse siin olemas. Ja liigume siis 25 aastat täpsemini siis ajast tagasi.
1: Ja 2. juunil 2001. aastal jagati MTV filmiauhindu. Ja see kaala toimus siis LA's ja õhtjuhid olid noor Jimmy Fallon ja Kirsten Dunst.
2: Mulle meeldib noor Jimmy Fallon.
1: Ja. Mitte selline Jimmy Fallon, nagu me täna teame.
2: Aga Kirsten Dunst ei olnud noor. Tema ees ei olnud seda. Noor Kirsten Dunst.
1: Võibolla tema ei ole välimuses nii palju muutunud.
2: Ja võibolla küll. Huvitav, kas see jah, et naisele niimoodi öelda nagu ei ole nii sobilik kui mehele või?
1: Ma ei tea seda.
2: Noor Jimmy Fallon.
1: Noor Jimmy Fallon. Kui sulle, Kirsten Dunst on ju see näitlejatar, kes on mänginud Maria Antonetti ka.
2: Ja. Ämblik mees.
1: Ja, seal ka. Aga igatahes, mulle lihtsalt natukene tundub see, et äkki vaata, Jimmy Fallon toona ei olnud võibolla nii maailmakuulus, kui tänasel päeval me teame teda ikkagi oma saate järgi.
2: Just oli SNL-is siis just alustanud.
1: Võimalik, jah. Aga sellel kaalal siis said auhinnad näiteks ei keegi muu kui Tom Cruise, seda siis parima, kuidas ma ütlen siis, meesnäitlejana või... meesnäitleja etteaste eest ja seda siis filmis Mission Impossible 2. No see mees ju teeb siia maani oma trikke vist ise.
2: Ja seda sama filmi alles tegi.
1: No ja just nimelt. Mingi... Samasugune näeb välja ka.
2: See on uskumatu muidugi. Ta on ju peagi 70.
1: Nii vana vist ei ole.
2: Ei no 60-tes.
1: 60 võib vist küll olla, aga tõesti siuke, et T-ristil on kolm tilka verre.
2: Rets tegelikult, vaata seal on nüüd see oht, et ta ei ole nagu, vaata nagu tehakse nalja, siis ma ei tea, kas see on sobilik muidugi, aga tehakse nalja siis Aasia päritolu nagu inimeste osas, mitte pihta, et nad näevad ju nii noored välja ja siis üle öö nad vananevad.
1: Jah. Et mis hetkel see tundub, et seda vahepealset aega nagu poleks?
2: Jah, just, jah, sest ma ei tea, vaata Vera Wangi.
1: Ja.
2: Ta on ju tõesti noh, küpse seas,
1: ja.
2: Aga sa näeb nii noor välja, aga see nüüd võib juba siin täna öösel juhtuda, et ta on järsku halli peaga vana putkele.
1: Meeldis see vandenõuteooria, kuidas see käib?
2: Siin ei ole mingit vandenõuteooriat, aga igas asjas ei ole seda.
1: Võimalik.
2: Tead, mingi neti nali suva.
1: Ja, aga kes siis naisena sai auhinna oli Julia Roberts.
2: Erin Brockovich eest, ma vaatasin just seda filmi Go kolmestes, nii hea filmi.
1: Ma ei ole näinud seda.
2: No ma ei olnud ka tõesti.
1: Aga on hea, jah.
2: Nii hea film ja see ajastu just ka, tead, ma ütlen sulle, mulle meeldivad need nullindate alguse ja 90-ndate siis filmid, seal on noh, ütleme niimoodi, et just noh, need näitlejad, kes siis popid olid ja just see Julia Roberts ka ikkagi tolla ajal, sel hetkel oli ju see kõige suurem nimi minu arust.
1: Ja,
2: hea
1: nous.
2: Film on vaata.
1: Aga aasta parim film oli ikkagi Gladiator.
2: Seda ei ole ma näinud. Olen küll, väga ammulis.
1: Ma isegi vaatasin Go3-st ära selle Gladiator 2. Uus versioon on ka sellest.
2: On küll, jah. Seda ma ei ole ka näinud.
1: Ja vaatasin ära. Ja muidugi, no see tiim, kes oli siis nii-öelda parim tiim kinoekraanil. Drew Barrymore, Cameron Diaz ja Lucy Liu, Charlie Inglit. Olles sellel ajal olnud väike tüdruk, kõige lahedama asi üldse, mida mängida.
2: Mis seal see sisu oli, mäletan? Nad olid mingid kaklejad või? Mis
1: nad
2: tegid seal?
1: Jaa, minu mõelest nad nagu töötasid selle Charlie alluvuses ja siis see Charlie helistas ja siis nad läksid nii-öelda mingi pahalasi kinni võtma. No me natuke nagu spiooni moodi või midagi taolist. Võibolla ma mäletan täiesti valesti, aga ma ütleks midagi taolist.
2: No eks ma ikka olen kuulnud sellest filmist, ehk ka näinud, aga...

0: kes seda mäletab enam . Jim Carrey sai parima pahalase eest , siis auhinnad oli seal Dr. Seuss'is
1: Grinchi
0: eest , Grinchi eest , ja muidugi Ben Stiller , Meet the Parents , kuulge , come on , see film on ajatu . minu teada tuleb uus versioon sellele nüüd ka , ma ei tea , mitmes osas on , aga Meet the Fockers vist oli , vaata , peale seda ja nüüd on vist midagi , noh .
1: ja juba see Meet the Fockers , sellel on mitu osa minu meelest .
0: Ja on küll ja siiamaani , vaata , nüüd Robert De Niro on seal vist ka , eks ole , ja Robert De Niro tundub lihtsalt nii kuidagi välja peetud ja nii nagu näitlejate näitleja , et teda on nii naljakas näha sellises nagu komöödiafilmis ikkagi . aga ta teeb nagu suht palju ikkagi mängib sellist tola vahepeal , et seda on tore vaadata .
1: aga ta mängib väga hästi ka seda sellist kergelt kurja isa .
0: Absoluutselt , absoluutselt ja oota , ma tahan vaadata , et millal see Meet the Fockers välja tuleb . Okei , no ehk ei leia siis ikkagi .
1: ja , aga senikaua saab vaadata seda 2004. aastal välja tulnud filmi ja , või üldse guugeldada , mis siis 2001. aastal auhinnad said ja siis teha selline nostalgiline filmiõhtu .
0: Novembris 25 sellel aastal siis Meet the Fockers ja Ariana Grande seal .
1: Ossa poiss , vaatan jah , siin Robert De Niro kõrval kohe .
0: ja , nii et .

0: suurim suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud .
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
1: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõõrumaa.
2: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
1: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
3: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
4: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
13: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa, šašlõki toorvorstid 400 grammi, 2,49 kilohinnaga 6,23 ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte!
14: Täna TV3 uudistes. Täna hommikul said 84 asutust, teiste seas ka mitu kooli pommi ähvarduse. Kui tõsiselt ähvardusi võtta tuleb?
15: Kindlasti mida saame öelda on see, et need ei pruugi ole pärit Eestimaalt, et on kuskilt siis üle piiri või välismaalt täpselt asukoht hetkel ei oska öelda.
14: Narvas jätkub omapärane võimuvaakum. Täna hommikul tulid nii Katri Raik kui Jaan Toots tööle enda teada linnapeana. Kumma sõna jäi peale? Samuti teeme põhjalik ülevaate TV3 suvekavast, kuhu mahub jalgpall ja reisid nii meil kui mujal. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes õhtul kell 7.
16: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paigutsiga udu ja sooja on öösel kuni 13 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool üle Eesti hoovihma, pärast lõunal on ka äikest ja võimalik on ka rahe. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 24 kraadi.

0: jätkame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on kohe 6, väljas särab mõnus suvepäike, jah tõesti sellisel ajal juba särab suvepäike väljas, nii mõnus.
2: Ja ta särab päris pikalt sellepärast, et meil on praegu need kõige valgemad ööd ja siis ei raatsi küll see magama minna.
1: Ja me oleme sinult küsinud siis Facebookis seda, et mis laul tekitab sinu suvetunde?
2: Ja no siin on toodud erinevaid välja, näiteks Diana ütleb, et bailando.
1: Bailando, bailando,
2: amigos, adios,
1: minus adios. Tekitab see ikkagi jälkust ikkagi. Ma ei tea, mulle ei meeldi see laul väga.
2: Mul tuleb lapsepõlv meelde.
1: Siin on ka valge tööd, ketter
2: ja
1: koit,
2: no
1: pärlipüüde ka.
2: Absoluutselt. Siis sellest saab meie suvi, Nõus ja Code One on ju.
1: Ja
2: aga selline laul nagu Varbad liivas?
1: Tanja? Ei ole või? Ei, Shannon.
2: On või? Okei.
1: Okay. Minust on Shannon.
2: Ja ma tean küll, Nightlight Duel on ka mingi laul midagi liiva.
1: Jäljed liivas.
2: Ja liival. Jäljed liival on need.
1: Kaja masin, jah.
2: On need,
1: jah. Nightlight Duel, jah. Shaggy Angel. No ja tõsi, ja Jaak Joala suvi muidugi.
2: No 110%. No seda suve on siin mitu korda öeldud. Ja. Suvi, papara, papa.
1: See juba käib ka natukene närvidele. Aga tead, mis ei käi närvidele?
2: No, mis sul ei käi närvidele?
1: Kuule seda. Hei! No kas ei teki suve tunne juba?
2: See on jaa.

0: no ei, okeid, no,
1: ja, aga see... no selles mõttes, et sa leidsid inimese, kes ei ole kõige suurem jaanipäeva fänn, võibolla aha, sellepärast ma niimoodi kohe ei tead, ei olnud nagu jaa!
0: Okei, jaani heiter, jah?
1: No kas nüüd heiter, aga...
0: Aga maksi heiter.
1: Aga Harry Stylesi Watermelon Sugar meeldib.
0: Seda meil ei ole siin tajuks. Meil on ainult klassikaliselt ikkagi Eesti jaani hitti
1: ei, aga
0: praegu.
1: See, aga selles mõttes see on tõeline jaani hit. Ei saa pidada jaanipäeva nii, et seda lugu ei mängi.
0: Ja mis veel meelde tuleb? Kas sul on veel mingi lugu? Mis...
1: Tead, ma tean küll. Lauri Pihlapil on siuke lugu nagu Suvi.
0: Kas sa mõtled seda?
1: Jaa. See on see suvi, kui ma olin vist 18 või 19 ja läksin sõpradega Pärnusse.
2: Sooja rannavoodikus suudelda.
0: Okei. Ma olen kuskilt seda vist ikkagi kuulnud ja et meloodia on väga tuttav.
1: Ja minu mõelest ma kuulasin seda sellisest kohast nagu mingi veebilehekülg oli, kus see muusikat kuulata, ma mäletan.
0: Limevire?
1: Ei.
0: see
1: oli mingi päris koht, kus sa said nagu kuulata allalaadides.
0: Okei. Nii, aga minule meenus ka veel üks lugu, mis on Lehanna lugu. Hanna Martinson kunagi siis andis päris nagu ikkagi vingit kraami välja. Mm-hmm. Praegu vist ta väga ei tegele enam muusikaga, mul on siuke mulje jäänud, aga see lugu. Ja laulab nii hästi tegelikult.
1: Täiega.
0: Boulevard of Pärnu, no? Promenade of Haapsalu. Sunset Strip of to Saarema, Sunshine Lane to Pirita.
1: Ja, see on geniaalne.
0: Boulevard of, saad aru, aga vist on äkki Leslie
1: Laasar. Ja, see on Leslie. Leslie Laasar on minu mõelest teksti autor ka.
0: Ja, suurepärane lugu ja kiidame heaks ja see tekitab tõesti sooja suvetunnet siis.
1: Ja, võt, see on midagi sellist erilist, kui laulu on kuidagi nii hästi pandud sisse see suvetunne. See on mingi omamoodi X-faktor.
0: Ja, koostöös viisi ja sõnadega saab ikkagi suurepäraselt emotsiooni on ju.
1: Jaa.
0: Edasi anda. Aga anna sina siis ka veel teada, mis laulud sulle suvetunnet tekitavad. Tahame seda teada sinu käest just Facebookis.

0: kuulame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Powerit sa hetkel kuulad.
2: Tuleb välja, et uus termin on loodud või siis lihtsalt mina polnud sellest varem teadlik, aga selle nimeks on siis klinomaania.
1: Klinomaania kõlab väga nagu kleptomaania sarnaselt on ja...
2: Ja, aga ei ole üldse sarnane.
1: No aga tulista.
2: Tulistan ja okei. Okay. No ühesõnaga, see tähendab siis seda, kui sul on meeletu kihk jääda terveks päevaks voodisse lepotama.
1: Oh, oi, ma olen suur, mis asi kliptomaan või?
2: Ei, klinomaan.
1: Klinomaan, mul on see tung iga päev, aga ma ei saa ikkagi niimoodi peha.
2: Ma olen suga nõus ja mul on nii hea meel, et sa mõtled samamoodi, sest mul on tutvusringkonnas nii palju neid inimesi, kes meeletult tunnevad ennast süüdi, kui nad magavad liiga kaua, kui nad on voodis liiga kaua, et siis nad on olnud nagu mõtetud, kuigi nad on umbes, ma ei tea, mingi kuu aega teinud järjest ainult tööd ja siis on üks vaba päev ja siis neil on see tunne, et sellel ühel vabal päeval peab kindlasti minema jalutama, saama sõpradega kokku tegema trenni
1: pesu
2: ja
1: pesu pesema
2: ja seinad ära värvima, on ju. Aga minu mõelest on täiesti okei terve päev lihtsalt voodis olla, elu parim elu.
1: Mina arvan ka seda sama. Eks ole mul ka neid perioode, kus ma nagu tunnen kehvasti ennast, et jälle ma tead, olen kodus ja midagi ei tee, aga see töö läheb meelest ära vaata, et kui sa kuidagi rügad, siis oled harjunud rügama, siis tuleb ju ka ennast premeerida. Ja tõesti see klinomaania või?
2: Yeah.
1: Klinomaan. Mina olen jah, koos sinuga nüüd olema.
2: Klinomaan.
1: Suured klinomaanid.
2: Väga mõnus, terve päev. Vaatad sarju, loed raamatut, vahepeal tuleb unimaga edasi. Ärkad saad aru, et nüüd võiks jälle süüa. No, üli mõnus.
1: Ja, kas sulle meeldib ka niimoodi teha, et mulle meeldib vahepeal, kui on vaba päev.
2: Jah.
1: Ära nüüd ehmat ära. Mulle meeldib vara ärgata, et juua kohvi.
2: Ja siis uuesti magama.
1: Ja siis uuesti minna voodisse, mõnuleda, panna silm kinni, võib-olla telekas käima.
2: Aha.
1: No nii, televisioon niimoodi, see mõnus, kuulad ka, mis inimesed laias maailmas, mida nad teevad, on ju. Ja just sellepärast varem ärgata, et see hommik oleks veel mõnusem ja veel pikem.
2: Aa, võt, seda ma ei ole mitte kunagi teinud. Ma tean, et inimesed ärkavad sellepärast varem ja ma saan neist aru, sest ma armastan üle kõige pikki hommikuid, eriti kui see on ka argipäeval. Et sa saad hommikul ärgata, juua kohvi, teha süüa, rahulikult ennast valmis panna, et sa ei pea tormama.
1: Mm.
2: Aga ma olen alati vist viimse hetkeni maganud.
1: Ma magan ka viimse hetkeni, vaid siis... Kui ma pean kuhugi minema,
2: ja.
1: Siis ma kasutan seda võimalust ikkagi ära niimoodi, et ma snuusin 100 korda ja siis alles lähen. Ja
2: ma elu sees ei ole, et kui ma pean kella 9 kuskile jõudma, et oh, et siis ma ärgan 6.30, et ma saan rahulikult pikemat aeg kodus veeta.
1: Või jumala mõnus oleks see ka, aga lihtsalt
2: miski
1: pärast psühholoogiliselt toimib ikkagi minu puhul see nii hästi, et ma, mis nii hästi, see lihtsalt on niimoodi. Et kui mul on vaba päev, siis mul on jumala okei ärgata varem, sest et ma tean, et ma ei pea kuhugi jooksma, ma saan uuesti magama minna, ma teen törts kohvi ja nii edasi.
2: Aga mul on natukene see, et ma olen endast pettunud, kui ma vabal päeval liiga vara ärkan.
1: No vaat, sina oled siis tõeline klinomaan.
2: Jaa, ma ikkagi vabal päeval 9 tahaks välja venitada.
1: Sa oled ikka nagu natukene nagu kõrgemal astmel selles.
2: Kõrgema pilotaaži klinomaan, jah.
1: Aga väga tore, ma ei teanudki sellist. Kas mingi uus selline väljend siis?
2: Ma ei tea, ma tegelikult üldse, me oleme selle eestindanud ühest inglisekeelsest postitsust praegu, et võibolla eesti keeles ei öelda klinomaan, et me siin üksinda jaureme.
1: Ma panen kohe selle siia sisse. Siia internetti ja vaatame, tõesti siin eesti keeles ei anna seda meile,
2: no,
1: aga inglise keeles on täitsa olemas.
2: Jah, no et teis ühesõnaga ei tea, võibolla eesti keeles on lihtsalt unimüts või midagi taolist.
1: Unimüts, mis moodi öeldakse ikkagi, lodipüks või?
2: See on teine asi, jah.
1: No ma kuidagi, no jah,
2: ei, aga tead, see on ikkagi olek.
1: No jah, see on ikka, jah, ikka mingi tüüp.
2: Jaa, sa võid olla ka hommikul 6 iga päev ärgata ja teha mingid asju, aga kui sa nagu olekult tuled lödipüks, see on ikkagi teine asi.
1: On küll, jah. Ma lihtsalt tahtsin näidata välja, et ma oskan seda sõna. Aga kell sai siin jah, märkamatult juba 6 vahepeal. Sina aga saad meiega olla kelle 7. Chapel Rowan praegu sulle laulmas.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kuulpäät esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
10: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
11: Oih, mina siin. Juuni on Office. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõtüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidab Poweriga, tere sulle.
1: Toy Story 5 tuleb välja. Ma ei tea, kas oled sellist filmi üldse näinud?
0: Ma tean, et see eksisteerib. Võibolla olen kunagi noorena näinud lapsena. Jätab kergelt külmaks.
1: Nõus, olen lapsena näinud, aga ei olnud minu lemmikfilmide seas, nii et ma olen ka vist võibolla ühte osa näinud, aga viimasel ajal on nii palju nagu spekuleeritud selle ümber, et Taylor Swift just kui teeb sinna mingi soundtracki või midagi, kus juures filmi tegijad ise ütlesid, et see spekulatsioon ei vasta tõele, aga tegelikult nad ütlesid seda vist lihtsalt selleks, et vett segada, sest nüüd on ikkagi ametlikult välja tulnud, et jah, tuleb välja Toy Story 5 ja seal on siis laul, mis on kirjutatud ei kellegi muu kui Taylor Swifti enda poolt ja no siin on kuid kesnud see, et fännid üritavad ju leida neid peidetud lihavõttemune, kui eesti keeles öelda on ju. Leidsin postituse, mis on siis huvitav, et reaalselt, mida tegi Toy Story 5, mis tuleb aastal vaid 19. juunil välja, on see, et oma treileris kasutasid nad igal pool lühendit TS, mis on Toy Story fondiga, mis ilmselgelt viitab ka Taylor Swiftile, eks ole. Mm-hmm. Siis sellel taustal, kus on need kollased T ja S, on pilved. Ja neid pilvi on selle sinisel taustal täpselt 13, mis teadu pärast on Taylor Swifti lemmiknumber.
0: Või õnne number või kuidas öelda, jah.
1: Ja nüüd üks asi, mis minu mõelest on ikkagi täiesti crazy, et Taylor Swifti kodulehele pandi samal hetkel, kui Toy Story näitas neid pilvi, pandi siis selline nagu taustapilt, kus on sinine taust, pilved ja numbrid 47-20-00. See püsis seal reaalselt 10 minutit võeti maha, aga inimesed üle maailma olid teinud ju screenshotid ja see hakkas levima, nii et vähe pole.
0: Mis see number on siis?
1: Ma arvan, et vist luges äkki neid päevi, kuni selle filmi välja tuleku nii okay, taolist. Okay. Siis tuleb välja, et Toy Story ise pani välja sellise suure plakati kuskile tee äärde, kus on siis suurelt jälle sinisel taustal see T ja S, mis ütleb nii Toy Story kui ka Taylor Swift. Ja seal on siis ka see Jesse, kes on sealt multikas tuntud tegelane. Ja see kauboi tantsib ja selles videos, sellest videost on siis tehtud nii-öelda postitus ja postituse pealkirjaks on pandud selline lause She's making those moves up as she goes. Ja need on laulusõnad loost Shake It Off.
0: Ah, okei. Okay. No siis on väga selge vihja.
1: Hästi selge. Ja, ja. Apple Music tegi kõik T-d ja S-id caps lockiga. Lambist oma kontol. No jälle viited. No, see on nagu nii crazy, et mina ei oskaks jukest asja näha. Spotify's täiesti suvalised Taylor Swifti laulud T-d ja S-id on suure tähega.
0: Huvitav jah, et miks ei võiks lihtsalt nagu öelda, et jaa, et Taylor Swift teeb muusikat selle peale. Mis aga, on vaja nagu hakata, miks vaeva näha? Nagu?
1: Aga mõtle, milline lihtsalt, promo. Mõtle, milline promo.
0: No okei, jah, meie räägime siin sellest ja kõik teised ka räägivad sellest. Ma saan aru küll. Ja vahepeal sa mõtled, et kas on vaja nagu kogu aeg mingit nii salapärast asja ajada. Nagu. Ütle välja lihtsalt nagu.
1: Aga kujutad ette, kui sa pead olema see, kes võtab need Taylor Swifti laulusõnad ette ja peab kõik need T-d ja S-id panema caps locki.
0: Kindlasti saab raha sellest ka.
1: Ei, no kindlasti, aga no väga nüri töö, mida teha ju.
0: Tead, tänapäeval teeb ikkagi AI selliseid
1: asju. Võimalik, et selle annab ära teha niimoodi. Ja,
0: mul praegu tuli meelda, et ma nägin mingi pilti sellest Jesse ütlesid, et ta on mm-hmm. peategelane kauboi, mm-hmm. et ühel hetkel ta võtsis selle kaabu ära endal peast seal filmis või traileris ja siis inimesed märkasid, et ka nukud vananevad. Talle oli siis siia niimoodi juuste siis kupli otsa tekinud selline helikopteri maandumisplats vaata,
1: aha,
0: et on kõik juuksed õrenevad tal.
1: Aga mingi teooria ju on see, et kui kogu aeg mütse kanda, et see võib nagu kehvasti mõjuda juustele.
0: Siis on väga hästi, ma ei kanna mütsi.
1: No näed just nimelt, nii et siis me sinult ei näe seda kaabu kergitamist.
0: Aga kui hakkab midagi juhtuma, siis ma kannan mütsi. Siis ma kannan, jah.
1: See on väga okei, kanda mütsi ja ka mitte, kui midagi juhtub.
0: On küll, jah, tegelikult. Ka 19. juuni, siis uus Toy Story väljas.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Mille järele sul isutab?
4: McDonaldsi kana.
3: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Taani. Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
12: Täna TV3 uudistes. Täna hommikul said 84 asutust, teiste seas ka mitu kooli pommi ähvarduse. Kui tõsiselt ähvardusi võtta tuleb?
13: Kindlasti, mida saame öelda, on see, et need ei pruugi ole pärit Eestimaalt, et on kuskilt siis üle piiri või välismaalt. Täpselt asukoht hetkel ei oska öelda.
12: Narvas jätkub omapärane võimuvaakum. Täna hommikul tulid nii Katri Raik kui Jaan Toots tööle enda teada linnapeana. Kumma sõna jäi peale? Samuti teeme põhjalik ülevaate TV3 suvekavast, kuhu mahub jalgpall ja reisid nii meil kui mujal. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes õhtul kell 7.
14: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti ka udu ja sooja on öösel kuni 13 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool üle Eesti hoovihma, pärast lõunal on ka äikest ja võimalik on ka rahe. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 24 kraadi.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: meie siin Karineega aga nüüd lõpetame oma sõidu ära , teisipäeva õhtu käes , saame ka koju . Või ma ei tea , kas sa lähed koju ?
2: Jaa , lähen küll , aga mul on tunne , et teen väikese jalutuskäigu ka , ilm on ilus ja mõnus , võib-olla isegi panen jooksutossud jalga ja teen selle jalutuskäigu joostes .
1: Ehk siis lähed jooksma ?
2: jah , mis sina täna õhtul teed ?
1: Või siis sa lähed , jalutad lihtsalt jooksutossud ?
2: ei , ma ikkagi jooksen vist . ma mõtlen , ma pean kas jooksma või siis kodus tegema trenni , ma lubasin endale .
1: okei , väga tubli , siis sa pead , siis sa pead .
2: ma jah , nüüd ma veel lubasin selle kõigile meie kuulajatele ka , nii et ma ei saa enam taganeda . kuidas endal ?
1: tead , mina juba tegin oma tiirud ära , ma ei viitsi enam midagi vist teha , ma lähen koju ja vaatan , seal on sihuke seapesa , et .
2: Hakkad koristama ?
1: võib-olla küll jah , aga nüüd ma lubasin , nüüd ma pean seda ka tegema , et võib-olla võtan sõnad tagasi siiski .
2: vot , no näed , selline tore meedium see raadio ongi , lubad kuulajatele ja ega siis ei saa enam oma sõnadest taganeda .
1: nii ta käib jah , aga meil ka varsti uus päevaküsimus , homne päevaküsimus üleval Facebookis , mine siis viska pilt peale ja anna teada , mis sa sellest arvad . ja nagu ikka , meie siin tagasi .
2: juba homme kella 4-st .
1: täpselt nii , ilusat teisipäeva õhtut .
2: tšau .
3: ära kima . saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Albino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yes. Yeah, yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.
11: Disco. X on

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 Matt Damon , Ridley Scotti meistriteoses Viimane duell . täna õhtul TV3-s .
2: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist kolmes .
3: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
4: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta hoolitses , et sõber joogisena rooli ei läheks . ole sama kõva mees , näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
7: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega , mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma , saartel ja rannikul on paiguti ka udu ja sooja on öösel kuni 13 kraadi . homme päeval sajab samuti mitmel pool üle Eesti hoovihma , pärastlõunal on väikest ja võimalik on ka rahe . ja sooja tuleb homme päeval kuni 24 kraadi .
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
3: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
7: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma, saartel ja rannikul on paigutiga udu ja sooja on öösel kuni 13 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool üle Eesti hoovihma, pärast lõunal on ka äikest ja võimalik on ka rahe. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 24 kraadi.
9: The hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paigutiga udu ja sooja on öösel kuni 13 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool üle Eesti hoovihma, pärast lõunal on ka äikest ja võimalik on ka rahe. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 24 kraadi.

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
1: juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas . Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu . Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee .
2: kuhu jaanitulele ? Ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Coolbet esikleb. Õlle summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma, saartel ja rannikul on paigutiga udu ja sooja on öösel kuni 13 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool üle Eesti hoovihma, pärast lõunal on ka äikest ja võimalik on ka rahe ja sooja tuleb homme päeval kuni 24 kraadi.
3: The hits. Yes.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali, sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu.

0: Jõin otsepakist piima, tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su Bolti kaasa venda mööda. Kui teilt

0: sul polnud aimugi ja mis siis nah, keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiira BCDE vitamiin tänu looja
1: kama kaks kui meil viima kalle langeb

0: other hits.
1: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: Natuke nii, natukena.
5: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
4: Natuke nii, natukena.
5: Küsimusi küsida ei taiban mees.
4: Natuke nii, natukena.
5: Maide liigutusi, et jääda paigale.
4: Natuke nii,

0: Piletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Lau ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.